ɛme nyame ɛnyɛ wo na woayɛ biribi wonyɛwe sɛ biribi pa bi ɛwɔ nyankopɔn aserɛti a ɔne abrateɛ fa ma awurade ɛsiane sɛ wo obi na soɔ kwadeɛ akaba soɔ na woda no ɛnyɛ w'ahoɔden woda a wote sɛ wofoɔ na wosɔre a woasɔre sɛ teasefoɔ mepɛ sɛ bibusa wo sɛ ɛyɛ wo sika bi naate wa ɛne ɔnyama awurade wate

0: Ghana de shimai ma ene eye memenda etwatoo ewo September bosome ne nefo etoso afimpinu ne abedia kire dionu siamu baby awo bia ma ye ma waha ma wakwa ba bawo mraka safidie so samre fro bi no obi so mfre obi se aben waha ni usufo na tena se sempodo sembege semkobotro sema wotia timu se yes na ye ma show ene ebedi nkomo bebere no a wo fidua mu ha papa papa esanse neno na twi mu no ensema sipa anya asem ketwa na obrasunsu no me ka kire wo se na watwe mienu etwa mu na ye ka asem bi abrantie bi oso no de se bi apemfo no ope ne ho asem na ebedi hu nkomo de awiedie nana ba ye ko si sen abujia na meme de etwa to yi ba bi a wo bia ye kye okwan so nkoso menim se sa merudo no ayeko masanse ebinum ne omode hie no edi nkra Eya re ho sempa mu asamre moni made hie edi nkra wati asefo asasi so nyina na ba munyina ya akone hyeden barbar nyankopon de hata mununkumachi na wode jefodum jene matata no bo wo de bata nipa ho dabia meka se wo wo de aye kwan a obi a betubi aye mre ne nkra bia de bekyere tie ne wo ma ekone yi wo mo bre na aso je dance bo akra kyen nso bekọ Jabusuafo ne mahwremu de hie nyina. Ebe jina kwenya isoma mu nyina ya kone shede mia mi kuro mu samfi. Abrantia ba kwa efa ne Benjamin Ahen Wallace. Dodo na afa ne Banti Makin Promise. Ne sa amri ya se pani kwa samfi nya sam ketua. Kunani ya butu adane. Abrantia wo. Eboko ye cheche mu nyina ya kone shede ya yade. Bibia mno ba de nyankopon ase mfa aseda man no awia yatena sebe ne mapafo yasi nkonya ensem ade ba ne de dɔso ta mi chuku ne bra Facebook na ne ni nkɔbɔ ene de ɔsɔfo kwa mi fie wura ene wadi atum wo Facebook kama kama pa ene kwa mi mana ma Ejire bra Facebook na yendi nkɔbɔ sesia kwa mi sesia nyuma na firi mu tutu bi etu yankɔ apan
1: kwajo
0: ohun ye
1: Adumo wo ba de na huye mobo oda sukuru kura yen
0: ko
1: adumo ni nti
0: adumo ni nti
1: apa me ho dene
0: eh eche na sori fe ne sey
1: o ko ju na sey de wan ko sukuru ro ni ba o
0: ndi che ni di
1: eche ni wodi na wan ka sa ha de atwero
0: ni nim de atwero o
1: wan ko sukuru ro ni ba ko jo se o
0: na wo se wo che
1: ko jo ye nine cap
0: wo ade akwa o sika akokra we di o twamu da o ya na ma na ka sey abrewa ni nkra we ya akokra ni kuma sey
1: o ko ju
0: Ya kwa ukwe bi wahu.
1: O na kojo mendai.
0: Ai.
1: Ise dewe nyankopo ose nwe nokoko kwa mai sa asirwa no.
0: Masa uni da.
1: Ko la company fo ko.
0: Mi show me.
2: Ata pe Russia ma mi anhu nu.
1: Oh.
2: Ne baso wu.
1: Mita ho ku chuse le lugwa le fo kojo.
0: Na ma le se le lugwa fo.
1: Ah kojo mai le se.
0: Sa se mi se busa. Ale lugwa fo.
1: Ai fo em fo.
3: Kojo le lugwa fo.
1: Ale de de de
3: fo. Ah, over my dear for ba.
0: Ale lugwa fo.
3: Ale lugwa fo.
0: Me se ko fi kesiem ko le lugwa.
1: Ebia kwajo wo wa anye ni yi ale kwa ma hwehwe makwakire mfo
0: da bi o
1: kwajo mo experience
0: o emu na mfo ana se
3: ale le kwa na bo se world map na ka se mfo
0: kaka ku mi so mi se afo
3: o da bi ale le kwa mfo ale le kwa de bede na afo
0: ewurade
3: wo twiri ti na hu de da soro kra bonnet na ale na afo
0: ale le kwa mfo
1: kaka mi ale le bonnet kra uti mi se che na wasi jiri mu na gaja De deni wasi yachiga ewurem. So me wasi abele.
0: Media me jitu misalelonkua efo.
3: Oh alelonkua efo.
0: Wa wo se woni menya adwe betro to
3: fo.
0: Alelonkua efo.